0: nyankopon edieshia na ya che nyankopon asem jano pe me mama kwa ba apamfo
1: ya echa ya
2: new sofo
0: na mo wote send ye
1: eradia
2: to
0: e ye eradia ye ho ye die.